0: kwa emma kwati enyi
1: wundi ma wundi mo enti nya anyo wene ye ka
2: chere di cha
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwe si ya na uye ya wadamfa me kachire wa se kona kope ayon mo nipe gema wako tam prese na ayon eye bayo godu o kie ti kona kwa no mwadu mwana pebe di tuwa ayon te sabe pa ayon

0: ansama di ba nyumre de ani mu bi ni se asam kese asi blasters fo san yo ma de ni biemu wada pa fo semu a wo mu adi ni ne wo mu agoman yani mu ase obi a ya sha mienu efa be se sima aduasa ye ni ti yero gambia fo a wo mu kakwo ni katwa we hojuma no ye wo mu abeshe pore pore pore enan ani mu kwase asem sei au ganna
1: ene ya wre ho kase ya gbansu ni nyina mu e ye be kwa na ene ayalulu ba sesa enei ene people die ni mu ye be kwa kwa empempensu akwa akodru egusu die ni mu se ne mu nsem tie
0: na wono ma edition akobadie ho dwumadie wo mu okwa ho do jipati no onu ma ka ho sesesi ayalulu ya abai kwa ya faso a etwifa mu no enya de se ese wono dwuma ba bia
1: na dom kuma wo memra se bejofie akasa e dia de srede kwa mampanifo se ne mu ya akirekirefo ha o mampani hwe na so anoma wo
0: enipa bi esusu se so afo hwe ngmasua so ka ba ye emba ne tranche nanso empanimfo a wonom eya achechefo nka bom ko no ba ko dia twa se da bi sensusu ende wono anyintum
1: ensam no dosu ya bone bede achechire nye dinam ebre no so ebekwa santimantemu nan ye ko bi mireku enso no ne dom de wakru chire wode aba akenkafo no eye me nana ade mununkomene
0: obri yaboa Phantom from Yana Numer Yesia Jarika Siane Bre wona MTN Simon Fan 20 Wayana kama di amount. Dansuman and Nasa portion awanam. Way and 2 cm bieni so nuance baby home say MTN phone abo one mon chisin a one koho. Na se simple phone here, yam for man ten. Yanya wajuma mount. Sansuna Wi-Fi device in a upe bia, ye bayan tem di amount chese. N show my setin MTN broadband. One msi sima pet not se ayan shenina de triasu kama. A MTN pen womu yeni se ye diama won't yen tem na musan kao dear. Franco Trading Enterprise, eh, nyame ya tumwa, ye fiada, enye wobi ya frenchi wa matana ebi ya unimu koho, wamini wa mwotoni nyinano, hamu chichemu, 9-40% ya frisu huu, etishada no, enye wa manu kwa anye, diyo hiye biya nwa tori, ten, epa honu wa nkwadi ya unyebim, tansi yu computer klenike ya sabia, kuya anosu, humni ya samankese kwa anosu, enye udru wa anse wa yadie, ujano honu wa sabe fi, edie dupane kanwo, efidie, achire ya diana miye hunu bebiye wo ententem so sintestan kudu usi ogu manaja wadi wadi esi na buwao nani ya bebiye apeso oko biya ubeko bebana usi u madiyama pe ewa boho anu peje wadi esi wani huo dine papa haksa mischa haksa capsules wei osa tamfo kesie ubiya osa ya hawa wadu nono vigatem eno ene 3D yao nase wasu moja lafi ni akache wase 3D mwa wani biyo mkwa adia eni ya uye diya free moon nase se wama to DBS nchansi ya nebo dansuo eni wamo ayaton meka achira use se wasi deyo na pesa subo niyo feyo wakono na uhuni sao deyi ubo wasu nse kabia memu afada wano bayane kama uhamu chichemudu ya tia free buwano so umpe unape diya hei se wataa diye mube yesham ntutu ntutube free moon naona mubi hati sampa kwa brani yeche sansi adi huyama fankrofo hini munu comfort mabodi imprensa di amao fiyagun suyo nu nafasi wataa diya no purumu farhata ho esham papa ya fane comfort ye pa wasa udi usiniye na sa usini bedini ya ani ya mayure mfise ya pep student na nende chie siyano pani ya nyumre sisi ya nache se ya wye wenu miya buwafua buwa ya mesrao prabake huye YouTube no suni Facebook na nebono diya siji ya nina ebeyi humfoni mfoni kakra di atraunti sa wawo hunu kwa ya atinatuwa nufa asoba ya na hache se washe nini na awa hantikai ho washe nsuna washe se diya beya enye diya kwa su ubiano ubiano subenye bi ashe afe yanyebre kasi ya no ya mungrem

0: emuwe yo
1: ajeta
0: Gambia fuanya 6 points
1: yeah
0: 0 Ghana
1: she akukuti
0: na se nye yankuwani yedi ada pafose yini Nigeria fuanzu yedi ada pafose mamusu gini bisa asho wamu 3-0
1: 3-0 omuno munti yibu wanu kula
0: David omapon kula omuno ma se yedu miyo nina ya mwabrebi ya yenye na ayabu wana sayi omu kula de yeka krampu niye diye uradinyami asembe krenia
1: ubrina ayibu wa mamifa nchimni yenye mkwana
0: mse
1: happy birthday mkwamfama osayi ajiman eye brinya enye Malawi ena rurona afro New Jersey USA ena uwe nyakupu nshira upana ontu mkwane mou nyini nchire wei efri na na